0: Tolo.
1: Lah salah apa Kartolo?
0: Kartolo niku lak kesah omah kula ta.
1: Terus?
0: Kesatu niki jelasé. Heeh. Nyambut Jatra.
1: Nyilih dhuwit.
0: Kula kula warung mboten enten. Dhuwit pun kanggo. Lah terus Kartolo nek perlu dhuwit gak ono, jas iki cekelen, aku njaluk dhuwite kula kei.
1: Wis kei.
0: 100.000.
1: Wis kei kok njaluk.
0: Lho, wong ndurung dhuwit kula kok.
1: Eh dhuwitmu.
0: Oh, sampe niku.
2: Kayak ngene iki. Iki nek dur secara lesan ngene gak enak.
1: Ya dipraktekno ya.
2: Ditekakno ae kabeh.
1: Supaya
2: jelas ngene
0: iki. Iki kan iki kan iki kan tolo.
1: Oh iya, mlebur rene. Mlebur rene.
3: Lah iki apa?
0: Lho, Kang tak tututi ya, Kang.
3: Wah, cekelek.
2: Iya, Re.
0: Tak tututi, Kang. Lah. Lah kowe kon ndi to, Tru? Ono Karen. Kang-kang rumangsamu.
1: Air foto nanti.
0: Lho, Pak Lurah iki.
1: Sampeyan Pak Lurah. Aku.
0: Nggih, direpoti iki, direpoti niki.
1: Kan iki direpoti nang
0: pas rangge ya nopo.
1: Ya apa kabar kabare kon?
0: Irangan. Iki ya apa omongan iki? Kok mule guyon, kok iki repot tenan.
1: Lho iya, kok nek repot karto.
0: Nggih.
1: Lah saiki tak takoni, kon iki direpotno lho.
0: Nggih.
1: Masalah apa kon direpotno?
3: Kula terus mbijuki dheke.
1: Ya kok dibujuk tak.
3: Kula utang dhuwit 10.000 mboten enten. Terus kula njaluk disukani.
0: Lah
3: jas niki kula nyekeli.
1: Oh ngono.
3: Mantun dicekeli nggih mumpun lak mumpun baras.
1: Lah wis dicekeli kok ya wis.
0: Lho mboten ngoten. Dhuwit kula iki sak Kartolo.
1: Oh, ae praktek saiki.
0: Praktek.
1: Saiki kang petuk Kartolo ya, Bu?
3: Ha. Sak aku utang dhuwit.
0: Kanon nek utang.
3: Ya lu dhuwit 10.000.
0: Tak kei.
3: Aja sik cekelono.
0: Pun lu cekel.
3: Kula wangsul.
1: Ha, saiki kan dhuwit 10.000.
0: Ha.
1: Kaeno, kaeno.
0: Kita
1: malah ha iki praktek 10.000.
3: Terus mari ku.
1: Terus kan jase?
0: Jas ajeng lo kastok.
1: Heeh.
0: Kula nyukuk kastok.
1: Lah pun nyukuk kastok.
0: Kok tekek anu kursi.
2: Baseman nyukuk kastok.
1: Ya. Saiki Kartolo mari mari oleh dhuwit lho.
3: Nah iki jase jogok kali selamat.
1: Oh, jogok selamat.
0: Jopo di jas kula rek.
1: Oh, kok jogok. Ya jogok apa jasmu?
0: Nah, kok damel nggih.
1: Iya. Ane kan mari gawe jas iki.
0: Jeng resepsi, Pak.
2: Oh, iya cepet-cepet ae.
1: Selamat jeng resepsi.
3: Lah kula ansal dhuwit mlanjani bojo kula.
1: Kare tolong mlanjani sing wedok
3: budal.
2: Iya, tak arep-arep
1: nggo. Beres-beres ri.
2: Beres.
0: Pun beres.
1: Beres.
0: Nah, niki sing garane lurap wicaksono.
1: Ayo opo kok
0: segala persoalan diatasi oleh desa.
1: Wong aku.
0: Mbok sampeyan meningkat nang atasan.
1: Aku wong e.
0: Aku wong.
1: Wong aku.
0: Lah mulane nek sampeyan saged ngatas niki,
1: iya.
0: Kula matur badrun.
1: Oh,
0: matur kasuwun.
1: Iya, iya.
0: Nggih.
2: Iya, iya.
0: Pundi anu ne?
2: Iki apa?
1: Wes, iya. Lah kok tak ngono meneh?
0: Lho,
1: lan beres.
0: Lah jas kula, Bang.
2: Wes.
1: Jas wis iki apa ta?
0: Ya napa?
1: Ya apa?
0: Ya napa?
1: Jas digawe slamet resepsi.
0: Lah pundi slamete?
1: Lah budal resepsi. Iki tulisane.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Iya.
0: Lah Kartolo?
1: Kartolo mulih belanjani sing wedok.
2: Nah, belanjani sing wedok.
0: Lah pundi Kartolo?
1: Belanjani sing wedok.
2: Budal.
0: Saiki mantuk.
1: Wes iki.
0: Lho iki apa sih lho?
1: Lho kaya apa?
2: Wis ditulis.
0: Selamat Pak resepsi.
1: Heeh.
0: Kartolo tulis. Kartolo belanja sing wetok iki tulis.
1: Lah iya.
0: Walu rapi bongko.
1: Lah apa gendeng ah?
0: Sampeyan iki nopo?
1: Lho apa?
0: Niki ngoten laporan ditempuh dengan jalan kekeluargaan. Wis sampak meningkat perkara.
1: Lah wis taur saya beres.
0: Lho nek beres sing ora dhuwit kula pundi?
1: Lah kok dekek
2: ndi? Kok dekek ndi, Pak? Iya
1: liya lho dorong tuwek spekun.
0: Boleh nang Banyolan mana omongan. Sampeyan iki nopo sih?
1: Lho iya.
0: Kok iki mboten banyak kok iki.
1: Lah kok iki ora apa?
0: Terus jas kula wae dhuwit kula wau.
1: Lho kae ora dhuwit kula kok dekek ndi kok takon aku.
0: Oh, lurah sempoyongan ae.
1: Lah sempoyongan kok lha.
0: Wis ngene ae. Nek ngeten aturane sampe dadi lurah mboten pecus. Leren sampe dadi lurah.
1: Lah apa cek kon lereni? Wong aku wis suwe gak dadi lurah. Eh, gak isi ne.
0: Nek kon leren sampean.
1: Wis.
0: Lah nek sampean mboten leren lan opo kula repot kok purun?
1: Timbangane turu sore-sore.